0: Nej, det er Vældig 6.
1: 5021, Pennsylvania, Adam Henry 14273, Adam Henry 14273, Pennsylvania.